0: di Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tampak Sanggani.
1: Suara Budaya Tampak Sanggani.
2: Kiper legendaris Piala Dunia dengan clean sheet terbanyak.